0: Ascultați Curierul Românesc, un program săptămânal în limba română adresat conaționalilor noștri din Canada și difuzat de Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro în direct, pe canalul 2 sau on demand, inclusiv ca fișiere audio în articole de pe pagina RRI în limba română. Puteți să ne găsiți și pe TuneIn, Radio România Internațional 2. Ne puteți urmări și prin intermediul aplicațiilor pentru Android și iOS, descărcabile de pe site, din Google Play și App Store. De asemenea, ne puteți urmări pe Facebook, YouTube și SoundCloud. Bun găsit, vă spune Răzvan Dumitrescu.
1: Radio România Internațional.
0: Astăzi aflăm, între altele, despre susținerea înființării ghișeului unic pentru diaspora. Ne reamintim de scriitorul și activistul civic Romulus Rusan și cunoaștem un artist din Cluj. Și începem cu știri. Corina Cristea.
2: Jurnal românesc.
3: Premierul interimar Ilie Bolojan i-a transmis marți un mesaj de felicitare lui Vasile Tofan, noul prim-ministru al Republicii Moldova, context în care l-a asigurat de tot sprijinul și cooperarea guvernului României. Este important să continuăm să avansăm cu proiectele pe care le avem pe agenda bilaterală, de la cele de interconectare în transporturi și energie, la cele din domeniile culturii și educației, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe platforma X. Acesta a adăugat că România rămâne cel mai activ și devotat susținător al Chișinăului în procesul de aderare la Uniunea Europeană. Vasile Tofan, un om de afaceri în vârstă de 44 de ani, a fost desemnat premier de președinta pro-europeană Maia Sandu după demisia de pe 3 iulie a premierului Alexandru Munteanu, care a motivat că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale. 357 de cetățeni ucraineni din 666 de participanți au absolvit cele două sesiuni gratuite de cursuri de limba română din cadrul proiectului Empowering Hope, cursuri organizate de Institutul Cultural Român în parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin între septembrie 2025 și aprilie 2026. 95% dintre participanții la cele două sesiuni au fost femei, se menționează într-un comunicat al CONAF, care mai precizează că acest profil al participanților este în concordanță cu una dintre realitățile observate în contextul războiului din Ucraina. Multe dintre persoanele refugiate care caută să își reconstruiască viața în România sunt femei, adesea însoțite de copii și confruntate cu responsabilitatea reluării unei vieți independente. Empowering Hope a debutat la finalul lui noiembrie 2024 printr-o acțiune umanitară la Cernăuți, cu un obiectiv inițial de 300 de femei refugiate deservite, prag ce a fost depășit încă din primul an. Miza rămâne însă mai mare decât orice cifră de bilanț, se subliniază în comunicat. Incluziunea sustenabilă. Institutul Român de Cultură și Cercetare Umanistică de la Veneția organizează în perioada 14-26 iulie expoziția de artă contemporană Frumusețea va salva lumea, care reunește lucrări ale artistelor Oana Bârsan și Dana Simion. Expoziția propune un dialog sensibil între natura exterioară cu simbolurile sale organice și forța regeneratoare și natura interioară a ființei umane, cu trăirile, vulnerabilitățile și puterea sa de transformare. Cele două viziuni artistice se întâlnesc într-un spațiu comun al căutării sensului, luminii și reconectării cu esența umană, spun organizatorii. Lucrările prezentate sunt rezultatul unor demersuri artistice distincte care se completează într-o reflecție asupra frumuseții ca formă de cunoaștere, vindecare și echilibru. Într-un prezent marcat de ritmuri accelerate, incertitudini și fragmentare, expoziția invită publicul la contemplare și regăsire, propunând o experiență artistică în care frumusețea nu este doar privită, ci și trăită. Astfel, titlul expoziției devine o reflecție asupra artei de a reconecta, de a inspira și de a transforma lumea interioară a fiecăruia dintre noi. După o carieră încununată cu un premiu Oscar și roluri care au intrat în istoria cinematografiei, Russell Crowe ajunge pentru prima dată în România, nu în calitate de actor, ci de muzician. Artistul va susține un concert la București alături de trupa sa pe 28 mai 2027, în cadrul turneului internațional Indoor Garden Party. Pentru a marca această premieră, organizatorii lansează o experiență exclusivă dedicată fanilor. Este vorba de meet and greet cu Russell Crowe, o ocazie rară de a-l întâlni personal pe unul dintre cei mai apreciați actori ai generației sale.
0: președintele Comisiei pentru Românii de Pretutindeni din Senatul României.

0: susține înființarea ghișeului unic pentru diaspora, ne informează Nicoleta Stoica.
1: România 43. România se confruntă, începând cu anii 90 și mai ales după aderarea la Uniunea Europeană în anul 2007, cu un amplu fenomen de emigrație. Potrivit expunerii de motive care însoțește propunerea legislativă privind organizarea, funcționarea și administrarea ghișeului unic pentru diaspora, aproximativ 6,5 milioane de cetățeni români trăiesc și muncesc în prezent în afara granițelor țării, ceea ce face ca România să aibă una dintre cele mai numeroase comunități de diaspora din Europa. Autorii proiectului apreciază că această realitate are consecințe importante asupra dezvoltării economice și sociale a României, dar reprezintă în același timp și o oportunitate. Tot mai mulți români din diaspora își exprimă intenția de a reveni în țară, însă renunță adesea din cauza dificultăților administrative și a lipsei unor informații clare privind pașii pe care trebuie să îi urmeze. Pornind de la această situație, în Parlament a fost depusă o propunere legislativă care urmărește înființarea ghișeului unic pentru diaspora. Inițiativa este semnată de deputatul de diaspora Ramona Lovin și are printre coinițiatori și pe senatorul Cristina Dumitrescu, președintele Comisiei pentru Românii de Pretutindeni din Senatul României. Proiectul pornește de la dificultățile cu care se confruntă românii care doresc să revină în țară. În prezent, informațiile privind recunoașterea studiilor, accesul pe piața muncii, sistemul fiscal, serviciile sociale sau înscrierea copiilor în sistemul de învățământ sunt dispersate între numeroase instituții, iar procedurile administrative sunt adesea dificil de parcurs. Cei care încearcă să obțină informații sunt nevoiți să consulte site-urile mai multor ministere și autorități, să contacteze instituții diferite și de multe ori să primească răspunsuri incomplete sau necorelate. Potrivit inițiativei legislative, ghișeul unic pentru diaspora ar urma să funcționeze ca un punct central de informare și consiliere, atât în format digital, prin intermediul unei platforme dedicate, cât și prin puncte de contact organizate în cadrul misiunilor diplomatice și al oficiilor consulare, precum și la nivelul prefecturilor din România. Platforma ar reuni într-un singur loc informații privind recunoașterea diplomelor și calificărilor obținute în străinătate, angajarea și oportunitățile de pe piața muncii din România, sistemul fiscal și obligațiile fiscale, accesul la serviciile medicale și de asigurări sociale, înscrierea copiilor în sistemul de educație, obținerea documentelor de identitate, precum și informații privind programele destinate antreprenorilor sau posibilitățile de finanțare pentru cei care doresc să-și deschidă o afacere după revenirea în țară. Expunerea de motive arată că scopul proiectului nu este doar acela de a crea o nouă platformă informatică, ci de a introduce un mecanism prin care instituțiile publice să fie obligate să furnizeze și să actualizeze permanent informațiile pe care le gestionează. În acest fel, românii din diaspora ar avea acces la informații oficiale, actualizate și verificate, fără a mai fi nevoit să caute răspunsuri din surse diferite sau neoficiale. În plus, proiectul prevede organizarea unui serviciu de consiliere integrată, gratuit pentru beneficiari, prin care cetățenii să poată primi îndrumare personalizată în funcție de situația lor. De asemenea, autoritățile publice ar urma să desemneze persoane responsabile pentru actualizarea informațiilor din platformă, iar nerespectarea acestor obligații ar putea atrage sancțiuni contravenționale. Inițiatorii consideră că astfel poate fi asigurată funcționarea eficientă a sistemului și evitarea situațiilor în care informațiile publice devin învechite sau incomplete. Cristina Dumitrescu, în calitate de președinte al Comisiei pentru Românii de Pretutindeni, se numără printre susținătorii acestei inițiative care urmărește simplificarea relației dintre statul român și cetățenii săi din afara granițelor și facilitarea procesului de reintegrare pentru cei care aleg să revină acasă. Potrivit inițiatorilor, accesul rapid la informații și coordonarea mai bună între instituțiile statului reprezintă una dintre condițiile esențiale pentru încurajarea revenirii românilor din diaspora. Propunerea legislativă se află în procedură parlamentară la Senat. Termenul pentru adoptarea tacită este de 45 de zile, calculat începând cu data de 8 iunie 2026. Acesta se va împlini după vacanța ședința parlamentară la 22 de zile de la reluarea activității Senatului, urmând ca proiectul să fie analizat de comisiile de specialitate și ulterior supus dezbaterii și votului în plen. Radio România Internațional va urmări evoluția acestei inițiative legislative.

0: legislative și vă va ține la curent cu etapele dezbaterii parlamentare, dar și cu deciziile care vor fi adoptate.
1: Radio România Internațională.
2: Ziarul românesc UK, liderul presei românești din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, este în atenția Simonei Văleanu.
3: Jurnalist de România. Ziarul românesc UK este principala publicație online dedicată comunității de români din Marea Britanie, oferind știri de ultimă oră, ghiduri administrative și informații utile despre viața în Regatul Unit. Înființat la Londra în 2007, ziarul românesc este primul free press românesc din Marea Britanie. Din ultimul număr am aflat despre recentul raport lansat în Parlamentul Britanic, prin care se certifică faptul că românii din UK contribuie masiv la economia și societatea britanică. Citez: un nou raport realizat de Advisory Council on Romanian Diaspora in the UK, Accord UK, în colaborare cu Bournemouth University, arată dimensiunea contribuției românilor la economia și societatea britanică. Raportul intitulat The Romanian Diaspora Contributions to the British Economy and Society a fost lansat la început de lună iulie în Parlamentul Britanic, în cadrul unui eveniment găzduit de Gareth Thomas MP, grupul parlamentar pentru România și APPG for Romania. La lansare au fost anunțate prezențe oficiale importante, printre care Giles Portman, ambasadorul Marii Britanii în România, Laura Popescu, ambasadoarea României în Regatul Unit, Ana Maria Geană, consilier de stat în cadrul administrației prezidențiale și Robert Marin, consulul general al României la Londra. Accord UK, Advisory Council on Romanian Diaspora in the UK, este o organizație independentă și apolitică formată din experți români din Marea Britanie cu experiență în domenii precum cercetare academică, sănătate, antreprenoriat, comunicare, politici publice și implicare comunitară. Organizația își propune să promoveze interesele românilor din Regatul Unit, să îmbunătățească imaginea comunității românești și să ofere autorităților britanice și române, mediului academic, presei și factorilor de decizie date, expertiză și recomandări bazate pe cercetare. Raportul lansat este acum prezentat ca o bază de date și argumente pentru viitoare politici publice, dar și ca o încercare de a corecta o imagine publică adesea redusă la stereotipuri despre migrație și muncă slab calificată. Raportul arată că peste 1,3 milioane de români au primit o formă de statut de ședere în Marea Britanie prin schema EU Settlement. Autorii atrag însă atenția că această cifră nu trebuie citită ca un număr exact al românilor care locuiesc în prezent în Regatul Unit. Recensământul din 2021 a înregistrat peste 550.000 de persoane născute în România și rezidente în UK, în timp ce datele EU Settlement arată amprenta mai largă a drepturilor post-Brexit obținute de cetățenii români. Diferența dintre cele două seturi de date este importantă. Recensământul măsoară populația rezidentă declarată, în timp ce statutul obținut prin EU Settlement Scheme arată câți români au avut sau au drepturi de ședere în UK după Brexit. Raportul contrazice percepția potrivită căreia românii din UK lucrează preponderent în domenii manuale sau slab calificate. Autorii arată că românii sunt tot mai vizibili și în sectoare asociate cu dezvoltarea economică, inclusiv robotică, inteligență artificială, fintech, securitate cibernetică, energie, software, automatizare, property development și startup-uri bazate pe cercetare. O treime dintre adulții români din Anglia și Țara Galilor au studii universitare sau calificări superioare potrivit datelor prezentate în raport. În același timp, raportul arată că o parte dintre români sunt supracalificați pentru joburile pe care le au, ceea ce indică un potențial economic care nu este folosit pe deplin. Raportul nu este doar o radiografie a comunității românești, ci și un document cu recomandări pentru autorități, instituții publice și organizații comunitare, menționează

0: ziarul românesc.net din Marea Britanie. Prin plan actualitate români în UK, informații utile, timp liber, aceste secțiuni ale ziarului oferă numeroase alte noutăți și informații esențiale pentru românii din Marea Britanie, dar și pentru cei care doresc să fie în temă cu viața cotidiană de acolo.
1: Radio România Internațional vă prezintă
2: Curierul
3: românesc.
4: 113 ani de istorie, Moschea Regală Carol I din Constanța și moștenirea Iradelei din 1905. Cu detalii, Roxana Iorgulescu Bandrabur.
5: Românii de lângă noi.
6: Pe 31 mai 2026 s-au împlinit 113 ani de la inaugurarea Moscheei Regale Carol I din Constanța, un moment care face trimitere la file de istorie pe care le deschidem astăzi împreună cu domnul dr. Emil Țârcovnicu, cercetător științific gradul I, specialitatea etnografie, Institutul de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu al Academiei Române, autor de cărți de specialitate și editor în egală măsură. Bun regăsit!
7: Bună ziua, mă bucur că ne-au.
6: Dezvoltăm astăzi un subiect foarte important pentru tot ce înseamnă a români și megleno-români, pentru românii din Imperiul Otoman, mai exact, și tot ce s-a întâmplat în acest răstimp. Am putea sau n-am putea interpreta construirea Moscheii Regale Carol I drept un gest diplomatic de recunoștință al României față de Imperiul Otoman pentru această iradea din 1905?
7: În epocă așa s-a scris. Moscheea s-a inaugurat pe 31 mai 1913 la Constanța în prezența regelui Carol I și a reginei Elisabeta. I s-a dat numele de Moschea Melik, adică Moschea Regală, sau mai este cunoscută sub numele de Moschea Carol I. Deci vedem că o moschee dedicată cultului musulman din Dobrogea, din Constanța, poartă numele regelui, și aceasta pentru că inițiativa construirii acestei moschei a aparținut regelui. În Dobrogea de Nord, în cele două județe, Tulcea și Constanța, era o comunitate importantă și la vremea aceea, dar și astăzi, de turci și tătari, o populație de religie musulmană și care era fidelă statului român, și de aceea regele a dorit să arate această recunoștință pentru comunitatea musulmană din Dobrogea. Această moschee s-a construit în 2-3 ani, în 1910 s-a pus piatra de temelie, tot în prezent reprezentanților statului român. Spiru Haret, ministrul instrucțiunii, se afla atunci la Constanța și a fost construită pe planurile arhitectului Victor Ștefănescu, fiul lui George Ștefănescu, întemeitorul operei române, de sorginte macedo-română, deci arhitectul Victor Ștefănescu avea origini macedo-române, iar constructor a fost inginerul Neculcea. La cupolă a lucrat și inventatorul Gogus Constantinescu, cunoscut mai târziu în străinătate pentru că el s-a afirmat după aceea mai mult în afara țării, care a folosit pentru prima oară pânzele subțiri din beton armat la construcția bolții. În întâmpinarea regelui Carol I la Constanța a venit delegatul Turciei trimis de sultan, ministrul cadastrului, excelența sa Mahmud Esad Efendi, precum și reprezentantul Turciei în România, excelența sa Sefa Bey. Cei doi erau însoțiți de primarul Constanței Mircea Solacolu, precum și de consulii Turciei, Italiei, Germaniei și Franței, care erau prezenți la inaugurare. Moschea a costat peste așteptări. La început s-a plecat de la o sumă de 120.000 de lei, dar până în final ea a costat 400.000 de lei, bani alocați de către statul român. Sultanul, încântat de construirea acestei moschei, a trimis daruri în valoare de 100.000 de lei, constând în covoare și sfeșnice de argint, precum și mobilier. Delegația română, regele Carol I, a acordat delegației turce Ordinul de Cavaler pentru muftiul din Constanța, precum și Ordinul Stelei pentru însoțitorii ministrului turc, și de asemenea ministrului turc al cadastrului i-a acordat decorație. Decorația au primit din partea sultanului și cei care s-au ocupat de construcție, arhitectul Victor Ștefănescu și inginerul Neculcea.
6: Evident că vorbind despre o asemenea realizare, nu putem să nu ne întoarcem un pic în istorie și să mai povestim un pic despre acel moment, 10 mai 1905, momentul în care sultanul Abdul Hamid al II-lea a dat celebra iradea care oferea drepturi românilor din Imperiul Otoman.
7: De fapt, era vorba de o reciprocitate în tratamentul

0: minorităților, minorității românești din Imperiul Otoman și minorității otomane din România. Pentru că după 1878, după ce cele două județe dobrogene, după ce Dobrogea de Nord este acordată statului român, pe teritoriul Dobrogei de Nord, cum știm, era și o importantă comunitate musulmană, dar în Imperiul Otoman, în Macedonia, în regiunea istorică a Macedoniei, în sudul Albaniei de astăzi, în nordul Greciei, în Republica Macedonia de astăzi de nord și răspândiți prin Bulgaria și în alte locuri, exista o numeroasă populație macedo-română. Ei se afirmau ca români în acea vreme și statul român s-a ocupat de cultivarea acestei populații, de a înființa școli și biserici încă de pe vremea întemeierii statului român modern, de pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza. Pe la 1900 existau o rețea vastă de școli, aproape 100 de școli și licee în Imperiul Otoman pentru macedo-români, dar și biserici. Iar în presa vremii am găsit informații cum că reprezentantul României la Constantinopol, Alexandru Emanuel Lahovari, încerca la începutul anului 1905 să determine pe sultanul Abdulhamid al II-lea să acorde o iradea imperială, un decret imperial prin care se recunoască naționalitatea română în Imperiul Otoman, distinctă de celelalte naționalități creștine. Și s-au dus foarte multe, știm din amintirile diplomatice pe care le-a publicat în perioada interbelică și care au fost republicate și ulterior ale lui Alexandru Emanuel Lahovari, s-au dus în culise lupte diplomatice pentru obținerea acestei iradele. Și într-un ziar, Adevărul din 28 februarie 1905, deci înainte de 10 mai, cu 3 luni, vedem, 2 luni și jumătate, se discuta despre situația minorității turce din România, care era pusă în balanță cu cea a românilor din Imperiul Otoman. Se spune, în acest articol din ziarul Adevărul, se spune că prin viitor buget al Ministerului Cultelor se va prevede o sumă de aproape 100.000 de lei pentru a clădi o moschee turcească la Constanța, pentru populațiunea musulmană din acel oraș. Prin clădirea acestei moschei, guvernul voiește să dea încă o dovadă de toleranță, de care se bucură populațiunea musulmană din România. Hotărârea aceasta a guvernului pare a fi în legătură cu apropiata rezolvarea chestiei românilor din Macedonia, scria ziaristul. Dar și după publicarea iradelei imperiale din 10 mai, atenție, este 10 mai, nu 23, 10 mai, așa cum este și legea din 2021, legea românității balcanice, când ziua de 10 mai a fost recunoscută și cu această însemnătate, era 10 mai ziua națională a României, cu o zi înainte, pe 9 mai s-a semnat iradeaua și ea a fost anunțată, adusă la cunoștință reprezentantului României la Constantinopol în dimineața de 10 mai și a fost publicată în ziarele din Constantinopol. Trei zile mai târziu, pe 13 mai 1905, Alexandru Emanuel Lahovari anunța și citesc că guvernul român, prin recunoștință pentru bunăvoința continuă a sultanului față de cuțovlahi, cum erau numiți uneori a românii, a decis să construiască o moschee monumentală la Constanța. Această știre apare într-un ziar din Viena.
1: Domnule doctor Emil Țârcomnicu, cercetător științific gradul 1, Institutul de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu al Academiei Române, vă mulțumesc!
0: Mulțumesc și eu pentru invitație. Toate cele bune!
2: Un scandal uriaș și o investigație jurnalistică au dezvăluit că în unele adăposturi private pentru câini din România, eutanasierea acestora a devenit o afacere de milioane de euro din bani publici. Mai multe aflăm de la Roxana Vasile.
3: Societate.
4: În România există adăposturi publice și private pentru câinii fără stăpân. Cele private sunt deținute, pe de o parte, de ONG-uri care se străduiesc să le ofere necuvântătoarelor condiții cât mai bune de viață, iar pe de alta, de persoane care le înființează și încheie apoi contracte cu autoritățile locale pentru gestionarea patrupedelor nimănui. Un scandal uriaș izbucnit la jumătatea lunii februarie a repus pe tapet discuția despre conștiință, moralitate și legislație. În comuna Vrânceană, Suraia, un adăpost privat a încheiat peste 100 de contracte de ridicare a câinilor de pe străzi cu orașe și comune din toată țara. Pentru a face loc unora noi, 80% din câinii prinși au fost eutanasiați și numai 4% dați spre adopție. Datorită unor camere ascunse, proprietarul adăpostului a fost filmat în timp ce eutanasia cu barbarie câini fără stăpân, inclusiv sănătoși. În imagini se putea vedea cum aceștia erau loviți, târâți și injectați, apoi aruncați și lăsați să agonizeze. Autoritățile primiseră anterior reclamații legate de acest adăpost, însă reacția a fost mică.

0: minimă. Controale s-au făcut, dar fără sancțiuni serioase, iar activitatea de acolo a continuat. De data aceasta, după apariția în presă a imaginilor greu de privit, activitatea adăpostului a fost suspendată temporar, toți câinii găsiți în viață au fost relocați grație ONG-urilor și au fost deschise dosare penale. Proprietarul, de profesie medic veterinar, a fost plasat sub control judiciar. Emma Stratulat și ea, doctor veterinar și fondatoare a asociației Save Our Paws, este cea datorită căreia imaginile cu atrocitățile de la Suraia au ajuns la cunoștința opiniei publice.
1: Începem cea mai grea și mai importantă luptă de până acum. O luptă cu un sistem care, an la rând, a rănit, a ascuns și a profitat de animale. Vorbim despre firme private care gestionează câinii fără stăpân. Noi nu mai putem să tăcem. Nu mai putem să întoarcem privirea. Avem indicii, avem date, avem dovezi care ridică semne serioase de întrebare despre cum sunt folosiți banii publici și despre ce se întâmplă cu aceste animale. Și da, începem lupta. Pentru adevăr, pentru transparență, pentru că fiecare suflet contează.
0: Plecând de la cazul Suraia, o investigație realizată de publicația snoop.ro arată că pentru unele adăposturi private din România, eutanasierea câinilor a devenit o afacere extinsă și profitabilă. Potrivit anchetei, în ultimii 3 ani, peste 64.000 de câini ar fi fost eutanasiați ilegal, din care jumătate, adică în jur de 30 pe zi, în doar 4 adăposturi din țară. Cele 4 ar fi încasat 9 milioane de euro din bani primiți de la primării, inclusiv pe fondul existenței unor încrengături bazate pe prietenie ori rudenie între operatorii de adăposturi, primari și autorități locale din domeniul veterinar. Președinta Federației Naționale pentru Protecția Animalelor, Carmen Arsene, întărește informațiile de presă.
2: S-au capturat din teritoriu, din toată România, în 25 de ani, 2,7 milioane de câini, din care 1,3 milioane de câini au fost eutanasiați sau au murit în adăposturi și s-au cheltuit pentru toate acestea din bugetele publice 1 miliard de euro. Este o statistică pe care noi am efectuat-o. Noi împreună cu organizația PETA din Germania am realizat-o în baza unor informații pe care le-am colectat timp de un an de zile de la instituții publice.
0: Imediat după declanșarea scandalului de la Suraia, un protest a fost organizat în București împotriva unui sistem care condamnă câinii fără stăpân la suferință și moarte în chinuri, în schimbul a foarte mulți bani publici. Inclusiv vedete din lumea artistică au susținut protestul. Să le pomenim aici pe actrițele Oana Pelea și Carmen Tănase sau pe interpreta de muzică ușoară Monica Angel. Cu vocea tremurând de emoție, aceasta din urmă a mărturisit.
3: Știți cu toții că sunt iubitoare de animale. Întotdeauna am fost iubitoare de animale. Așa am crescut, așa am văzut în familia mea și îmi doresc din toată inima ca noi toți oamenii să fim conștienți de faptul că fiecare viață contează. Sunt extrem de furioasă pe tot ceea ce s-a întâmplat la Suraia. Îmi doresc să trăim într-o lume bună, echilibrată și să nu mai facem rău niciunei forme de viață. E foarte important să ne creștem și copiii în iubirea pentru viață. Orice fel de formă de viață. Sunt total împotriva acestor atrocități care s-au întâmplat cu toate viețuitoarele de acolo. Este inimaginabil și e momentul să luăm cu toții atitudine.
0: Adoptată în 2013, legea care vizează în prezent gestionarea câinilor fără stăpân nu impune explicit eutanasierea lor, dar o permite, dacă aceștia nu sunt adoptați sau revendicați în termen de 14 zile din momentul în care ajung într-un adăpost. Ori această prevedere a transformat eutanasierea din soluție de ultimă instanță într-un instrument folosit frecvent, deși ineficient, pentru combaterea numărului mare al câinilor fără stăpân. În unele cazuri, susțin ziariștii de la snoop.ro, de fapt, însuși sistemul de finanțare ar încuraja eutanasierea. Plata serviciilor se face

0: în funcție de numărul de animale gestionate, iar menținerea în viață implică costuri mai mari decât uciderea lor. Apărătorii necuvântătoarelor cer închiderea tuturor adăposturilor în care sunt practicate rele tratamente la adresa acestora. De asemenea, în Parlament au fost depuse două proiecte legislative de modificare a actualului cadru legal. Într-unul se stipulează că animalele nu sunt obiecte, ci ființe cu drepturi și libertăți. În altul, că eutanasierea în masă trebuie să înceteze, o alternativă mult mai eficientă și mai puțin costisitoare fiind sterilizarea, tot în masă, a câinilor cu și fără stăpân, microciparea și aplicarea de sancțiuni pentru abandon. Actuala lege, spune binecunoscuta asociație Cola Cariola, aplicată fără discernământ, nu rezolvă nimic, sistemul fiind construit să gestioneze fluxul, nu să oprească sursa. Iar deputatul liberal Andrei Baciu, un susținător și el al cauzei câinilor fără stăpân, crede că asistăm la o problemă de interes național care afectează imaginea țării și valorile umane în care cred oamenii care o populează. O societate care tolerează cruzimea devine complice, în timp ce una care reacționează devine mai puternică, spune parlamentarul.
1: Radio România Internațională.
2: Și acum la microfon, Carmen Pelin.
3: Destine românești. Născut în 1955 la Lechința, în județul Bistrița-Năsăud, Titu Toncian este profesor universitar doctor la Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca, unde de altfel a urmat studiile, inclusiv pe cele doctorale. Domnia sa a participat la expoziții, la tabere de creație și bienale de artă, la simpozioane și conferințe, atât în România cât și în străinătate. Este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România, deține premii și distincții. Face parte din generația formată în jurul Atelierului 35, o platformă pentru artiști emergenți, coordonată în anii 80 de Ana Lupaș. Titu Toncian expune până la 18 octombrie 2026 la București, la Muzeul Național de Artă Contemporană, subtitlul De jur împrejurul numelui meu. Detalii în interviul semnat de Eugen Cojucariu.
4: Este o expoziție făcută la invitația domnului director Călin Dan. Pentru mine a fost o surpriză și este o onoare ca să expun în acest spațiu. Expoziția este o sinteză a demersului meu artistic. Mi-a plăcut întotdeauna să creez cu materiale diferite, pe teme diferite, rezultând niște lucruri și făcând niște lucruri de care nu m-am plictisit. Deci nu am mers pe o temă, nu am mers pe un material, pe o tehnică, ci am diversificat foarte mult lucrul acesta. Așa că în această expoziție se pot vedea lucrări din anii 1979-80 legate de diploma mea. I-am terminat la Cluj, secția ceramică, clasa Ana Lupaș, și ajung în anii 2000-2012-2015 cu alte încercări și alte propuneri.
5: Povestiți-mi puțin despre alte expoziții al noastră și la ce mai lucrați. Artiștii totdeauna au o grămadă de idei pe care încearcă să le materializeze.
4: Eu am o vârstă acum, selectez participarea mai mult decât o făceam acum 20 de ani, dar încă sunt activ, am participări la expoziții importante, de exemplu la Berlin, la Galeria Plan B, care este un bun mesager al artei românești, expoziții în Cluj și acum în București.
5: Vorbiți-mi puțin despre profesorii noastre. Mi-ați povestit despre doamna Ana Lupaș. Anul trecut am avut bucuria să fac un interviu cu doamna Lupaș chiar la dânsa în casa recuperată după tevaturile pe care le-a avut.
4: Da.
5: Cu ce alți profesori ați interacționat? Cine v-a modelat formarea artistică la începuturile carierei?
4: Deci profesorul de an a fost respectabila doamna Lupaș. Alături de domnia sa ne-au predat cursuri Mircea Spătaru, Rodica Zvințiu, printre profesorii foarte, foarte buni care ne-au modelat, ne-au orientat în carieră. A fost un moment foarte, foarte benefic pentru un viitor artist. De aceea am ținut să aduc în

0: în această expoziție și lucrări din acea perioadă. Pentru că, trecând vremea, vezi că le-ai uitat într-un sertar, le găsești după o anumită vreme și ai o mică revelație. Sigur că un profesor contează extraordinar de mult sfaturile în toate direcțiile din partea unui profesor, contează foarte, foarte mult în acea perioadă.
1: M-aș adresa acum profesorului Titu Toncian. La rândul nostru ați școlit generații întregi de tineri. Ce ați învățat și cu ce elevi, discipoli vă mândriți mai mult?
0: Da, sunt mulți absolvenți de-ai mei. L-aș aminti aici pe Dan Alban, care este decan acum la Universitatea de Artă și Design din Cluj. Da. Eu cred că am fost un profesor iubit pentru că i-am încurajat pe studenți să facă artă, să creadă în ceea ce fac, pentru că a crede în ceea ce faci este un lucru cel mai important. Și să persevereze, pentru că vremurile sunt foarte grele, în sensul diversificării ofertei de viețuire, dar eu cred că arta este un mijloc de salvare, de salvarea sufletului, de împlinirea sufletului și a sinelui.
2: Radio România Internațional vă prezintă
3: Curierul
2: românesc.
4: Scriitor și activist civic, după 1989, Romulus Rusan a lăsat românilor o moștenire din care recuperarea memoriei reprezintă partea cea mai importantă și consistentă. El face parte din generația sacrificată a românilor din anii regimului comunist și și-a pus energia în tot ce a făcut pentru ca acele timpuri să nu se întoarcă. Urmează un material de Steliu Lambru.
5: Pro Memoria.
6: Numele scriitorului Romulus Rusan este sinonim cu cel al recuperării memoriei din anii comunismului, memorie care a avut grav de suferit înainte de Revoluția din decembrie 1989 din cauza represiunii și a cenzurii. Împreună cu soția sa, poeta Ana Blandiana, el a creat o adevărată instituție privată prin care publicului român și străin i se reda dreptul de a ști istoria necenzurată. Romulus Rusan s-a născut în 1935 și a murit în 2016, în vârstă de 81 de ani. De formație inginer mecanic, Rusan a avut talent și pentru arta scrisului. A debutat în revista literară Steaua la 19 ani cu un text de critică literară. A mai scris critică de cinema, proză scurtă, impresii de călătorie și a fost autor de interviuri. A publicat 16 cărți, una dintre cele mai de succes fiind America Ogarului Cenușiu, apărută în 1977, eseu despre continentul american. După 1989, a fost membru fondator al organizației non-guvernamentale Alianța Civică și al Memorialului de la Sighet, proiect vast de transformare a închisorii din orașul Sighetu Marmației în muzeu al represiunii comuniste. A înființat și coordonat programul de istorie orală din cadrul Memorialului Sighet, tot în această instituție derulând simpozioane, conferințe, școli de vară, editări de reviste și volume de documente și interviuri cu cei care au avut de suferit între 1945 și 1989. La Memorialul de la Sighet au conferențiat și personalități ale lumii actuale, precum istoricul britanic Denis Dilettant, istoricii francezi Stefan Courtois și Thierry Volton, dizidentul rus Vladimir Bukovski. Romulus Rusan a fost director științific al Centrului Internațional de Studii asupra Comunismului din cadrul Memorialului Victimelor Comunismului și al Rezistenței, organism guvernamental care studiază, documentează și susține conștientizarea publică a istoriei comunismului în România. A fost premiat de mai multe instituții și decorat în anul 2000 cu Ordinul Național pentru Merit în grad de cavaler pentru realizări artistice remarcabile și pentru promovarea culturii. În mai multe apariții publice, Romulus Rusan a rezumat circumstanțele în care s-a născut celebrul memorial.
7: Pentru că era o închisoare liberă, ca să spun așa, adică dezafectată din urmă cu mai bine de un deceniu. Colegii de la Sighet ne-au spus că ar fi o posibilitate să cerem această clădire, să o reabilităm, pentru că era o ruină în ultimul hal, și pe urmă să instalăm în ea muzeul și în cimitir să facem un aranjament Ar fi

0: arhitectural în memoria morților din închisoarea aceea și din toată țara. Pe de altă parte, Sighetul, deși o închisoare mică, față de Gherla, Aiud, față de Calnal, față de Pitești, avea o densitate emoțională deosebită, pentru că acolo fusese exterminată elita interbelică, elita României Mari, ctitorii României Moderne, Gâlmaniu, Brătienii, preoții, țăranii, militarii, tot ce însemna frunte în știința, în literatura, în ziaristica interbelică. Cei mai mulți dintre acești exterminați au fost exterminați la Sighet. Deci aceste două condiții, faptul că închisoarea era disponibilă și că acolo a fost exterminată elita, făcea din Sighet un loc pe care mi l-am fixat de la bun început ca loc pentru memorialul victimelor comunismului.
1: Închisoarea Sighet a fost construită în 1897 ca închisoare de drept comun în timpul administrației austro-ungare. După 1945, aici au început să fie aduși deținuți politici, ținuți în condiții inumane și mulți și-au găsit sfârșitul. A fost cunoscută și ca închisoarea miniștrilor. În 1977 ea a fost dezafectată și a intrat într-un proces de degradare. În 1994, închisoarea a intrat într-un amplu program de reabilitare pentru a fi transformată în muzeu, deschis în anul 2000. Întregul spațiu al închisorii este unul dedicat durerii, suferinței și reculegerii și pot fi văzute și opere de artă. Grupul statuar Cortegiul Sacrificaților al sculptorului Aurel Vlad este astăzi iconic pentru identitatea muzeului. Tot din cadrul memorialului face parte și cimitirul săracilor, unde au fost îngropați deținuți politici morți aici. Specificul Alianței Civice ca organizație cetățenească și implicarea ei în ridicarea primului memorial al victimelor comunismului de la Sighet au fost decisive în ceea ce a devenit primul memorial de acest fel din lume. Ce a însemnat Alianța Civică pentru ce este azi memorialul Sighet a fost explicat de Romulus Rusan.
0: Alianța Civică a fost la baza proiectului și de la bun început atuul proiectului a fost că este unul al societății civile. S-au mai făcut memoriale ce drept mai târziu, dar ele erau făcute de stat, fie de muzee de stat, fie chiar de guvern, cum s-a întâmplat cu Terrorhausa la Budapesta. Faptul că exista Alianța Civică ne-a permis să începem dintr-o dată pe toată suprafața țării, în mai mult de 15 județe, proiectul de istorie orală, adică înregistrarea amintirilor celor care au trecut prin gulag. Alte posibilități n-aveam atunci.
1: După moartea sa, poeta Ana Blandiana a înființat un premiu care poartă numele lui Romulus Rusan, premiu care a ajuns la 5-a ediție, iar câștigătoarea anului 2025 este scriitoarea Smaranda Vultur pentru Cartea de Literatură a Memoriei, francezi în Banat, bănățeni în Franța.
2: Radio România Internațional.
3: Un film lansat recent în cinematografele din România, recompensat cu premiul Zilele Filmului Românesc, secțiunea lungmetraj, la cea de-a 25-a ediție a Festivalului de Film Transilvania. O ascultăm pe Hildegard Ignătescu.
2: Invitați la Radio România Internațional.
4: Filmul Y marchează debutul regizoral al actriței Maria Popistașu în colaborare cu Alexandru Baciu. Pelicula explorează o temă rar discutată și controversată, cea a dosarelor de adopții internaționale din perioada anilor 90, prin prisma unei familii privilegiate, lovită de o tragedie neașteptată. Povestea personajului principal, Olga, în vârstă de 43 de ani, interpretată de Maria Popistașu, vorbește despre confruntarea cu un trecut incomod, despre fragilitatea propriilor certitudini și dificultatea unei alegeri morale. Recent, la Cinema Elvira Popescu din București a avut loc o proiecție specială cu o sesiune de întrebări și răspunsuri la care au participat cei doi autori ai filmului, Maria Popistașu și Alexandru Baciu.
5: Destul de costisitor, așa, emoțional și în toate felurile să faci film în România și oamenii au nevoie de încurajări. Cred că e cel mai greu să-ți păstrezi entuziasmul de când începi să scrii până în momentul în care ajungi să te întâlnești cu publicul.
6: A fost de la început cu

0: nuanță și ceream să nu-i Beaujolais. Numai că am fost la o degustare la un moment dat împreună, unde am băut un migre.
1: În prospecție sau documentare.
0: Da, documentare. Mi s-a părut dintr-o dată că se potrivește mult mai bine așa. Vinul, povestea vinului, ea, cam ce spune ea în film, e de acolo.
1: Vinul avea și o poveste sticla în sine, că era complet trasabil. Era o sticlă pe care cel care a adusese la degustare putea să traseze din momentul în care a plecat din Evie, ajunsese la un moment dat la New York, după care s-a întors înapoi în Olanda și în momentul în care am ascultat pe cel care ne povestea vinul, a fost momentul în care mi-am dat drumul la telefon și am zis, mi se pare că este foarte, foarte bine și se potrivește cumva și făcea așa o legătură cu copiii și cu felul în care li se pierde urma unora dintre ei și toate celelalte șansele care li se acordă. Am început să scriem pentru că voiam eu să joc și în momentul în care am început să ne gândim care sunt lucrurile care ne interesează, am ajuns cumva, noi suntem și căsătoriți și atunci vorbim foarte mult acasă, deși suntem căsătoriți, vorbim foarte mult acasă. Am făcut așa, cam care sunt lucrurile care mă interesează pe mine, care sunt lucrurile care interesează pe el, sunt multe lucruri care ne interesează pe amândoi și s-a cernut așa mult de brin și am ajuns la povestea asta. Iar în momentul în care ne doream de fapt să o confruntăm pe ea cu ceva ce nu poate să rezolve, ne doream în primul rând un film care să nu aibă un final fericit și eu îmi doream un personaj care să nu fie un personaj pozitiv. În momentul ăla am ajuns organic cumva la momentul cu copiii și la toate filmulețele pe care, mă rog, uitându-mă un pic prin sală, sunteți și unii mult mai tineri, dar sunteți și unii cam de vârsta noastră sau mai în vârstă și bănesc că vă amintiți cu toții că în 90 era în continuu la televizor, vedeam documentare, reportaje făcute de televiziune din străinătate cu copiii de la leagăne.
0: Asta nu l-am văzut sau nu știu, eu nu mi-aduc aminte, dar l-am găsit foarte repede.
1: De asta și rămas în film, pentru că în momentul în care am dat căutare, în primul rând, cred că nu mă așteptam să le mai găsim. Și am fost foarte surprinsă că sunt în continuare foarte multe reportaje din perioada aia și foarte, foarte la buricul degetului, așa, foarte ușor, foarte accesibil. Și pentru noi a fost un pumn în față, ca să nu spunem, plex. Și mi s-a părut că era ce așa trebuia să fie, trebuia să-l arătăm. Am făcut documentare, în perioada aia ne-am uitat la destul de multe lucruri. Sunt multe surse, de fapt. Nu se vorbește suficient de mult, cred că, față de cât de prezent. Inclusiv pe Facebook, în momentul în care m-am uitat, sunt super multe pagini de Facebook cu copii care își caută părinții, adulți, mă rog, care își postează poze de ei mici, cum îi chema în momentul în care au fost adoptați. Îți frânge și inima în toate felurile. Am văzut destul de multe reportaje, inclusiv recente, cu oameni care se întorc și caută să afle, de fapt, de unde au plecat și de ce au fost abandonați. Plus, ocazional, de titluri la care mai ajungi, le mai readuc în discuție.
0: Eu cred că dacă ne comparăm toți de aici în sală, o să îndrăznesc să fac afirmația asta. Cred că noi suntem toți mai aproape de familia asta privilegiată de copiii ăia. Eu, când am pornit să scriu, eu așa mi-am imaginat că sunt mult mai aproape, imaginându-mi prin ce trec copiii ăia, că nu am, e foarte departe de mine. Pentru mine asta a fost.
1: Și era important, de fapt, să avem o familie care să nu poată să se ascundă nicăieri, să nu poată să spună și nouă ne-a fost greu. Și noi prin ce am trecut.
0: Eu mi-amintesc că în momentul post-revoluționar în care am început să vedem prin ochii străinilor ororile astea din România, a existat un fel de denial din partea oamenilor care au în proximitatea mea și care spuneau, da, și noi am suferit și eu am făcut chiuretaje, toată lumea avea de fapt un copac mai mare sau mai mic după care se ascundea și plasa vina asta într-o altă parte și atunci cred că era important dramaturgic ca ei să nu prea aibă unde să se ascundă. Repet ce am zis la început, eu cred că noi suntem prin comparație, dacă facem o scară, suntem mai aproape de privilegiați decât de copiii ăia. România are niște scheleți, așa, România post-revoluționară, dar sunt de multe ori, sau cei mai vizibili, sunt de aia politici, mineriadele, piața universității, chestii din astea. Dacă vorbești strict social, cred că sunt copiii ăștia, sunt cazurile alea de copii îmbolnăviți cu SIDA dintr-un fel de malpraxis din ăla îngrozitor. Dar mi s-a părut că ăsta e mai...
1: Era mai aproape cumva și de ce... Pentru că vorbeam un pic și despre maternitate, partea care m-a interesat pe mine și atunci mi s-a părut că era...
0: Și e genul ăla de subiect care, cum să spun, există o tentație a happy end-ului. Dacă erau copii infestați cu SIDA, ei cel mai probabil nu mai trăiesc sau nu există o soluție viabilă pentru ei. Aici există totuși un fel de speranță că totuși poate îl găsim, deși este atât de puțin probabil statistic cât

0: Național.
1: Și acum Ștefan Baciu ne invită pe litoralul Mării Negre în vârf de sezon.
2: Vizitați România.
3: Întins pe o lungime de aproape 80 de kilometri între Năvodar și Vama Veche, litoralul Mării Negre este principala destinație estivală de vacanță din România. În ultimii ani s-a dezvoltat foarte mult zona numită Mamaia Nord, dintre Năvodar și stațiunea Mamaia, unde au apărut multe hoteluri și clădiri cu apartamente de închiriat. Cunoscută în prezent ca un pol al distracției de noapte, cu multe cluburi, stațiunea Mamaia a trecut printr-o transformare majoră față de anii 70 ai secolului trecut, atunci când, pe fondul apariției multor hoteluri în noile stațiuni de pe Riviera Românească, Mamaia era considerată o destinație de vacanță pentru familiile cu copii. Spre deosebire de toate celelalte stațiuni, Mamaia are 120 de ani de existență. A fost inaugurată la 22 august 1906, zi în care din Constanța au plecat două trenuri pline cu oficialități, trenuri care au ajuns la stabilimentele de băi din Mamaia, parcurgând o distanță de câțiva kilometri într-o oră și jumătate. Calea ferată nu mai există, însă pe cei circa 10 kilometri ai fâșiei de uscat dintre Marea Neagră și lacul Siudghiol, întâlnim multe hoteluri, campinguri, restaurante, cluburi, terase și terenuri de sport. Tot în partea nordică a litoralului se află municipiul Constanța, o destinație cu multe atracții culturale care merită descoperită la pas. Dispune și de plajă care se transformă în imense ringuri de dans în perioada festivalurilor de muzică și a concertelor, evenimente care îi atrag pe tineri. La 14 km sud de Constanța și la mică distanță de autostrada care conectează acest oraș port cu Bucureștiul, se află Eforie Nord, una dintre cele mai căutate stațiuni de pe litoralul românesc al Mării Negre. Eforie Nord și-a câștigat titlul de stațiune balneoclimaterică datorită nămolului cu calități terapeutice ale lacului Techirghiol situat în vecinătate. Prin ceea ce oferă litoralul românesc al Mării Negre, este un produs turistic complex, după cum subliniază Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.
4: Suntem învățați ca din țările vorbitoare de limbă germană, Germania, Austria, Elveția, să vină turiști mai degrabă în vârstă care merg la refacere, tratament, la proceduri speciale în zona Eforie, Neptun, vin de ani de zile și acest segment se păstrează. Nu e un segment mare, dar e un segment constant. Sunt tineri și oameni dornici de distracție și aici avem iarăși două sau trei categorii. Cine vrea concerte ad hoc, muzică toată noaptea și săritul soarelui care se te prinde dansând pe plajă, e Vama Veche. Dacă vrei muzică de concert din aceasta, cum se întâmplă la Costinești, festivalul de la Costinești, merge acolo. Sunt și evenimente muzicale care se întâmplă în Mamaia și în Constanța.
3: Mergând din Eforie spre sudul litoralului, întâlnim localitatea Costinești, cunoscută de zeci de ani ca stațiune a tineretului, datorită atmosferei animate, vieții de noapte și prețurilor accesibile. În continuare, spre sud, pe o distanță de 7 km, se află numai puțin de 6 stațiuni turistice, în ordine Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus și Saturn, precum și orașul stațiune Mangalia. Cea mai sudică destinație a litoralului românesc este Vama Veche, situată la mai puțin de un kilometru de granița cu Bulgaria, o destinație cu petreceri nocturne pe plajă, cu multă muzică în cadrul unor reprezentații improvizate sau a unor concerte anunțate. Pe lângă zilele pe plajă sau seriile în restaurante sau în cluburi, există și alte modalități de a te bucura de o vacanță pe litoralul românesc al Mării Negre. Adrian Voican, vicepreședinte al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism.
4: Sunt și alte tipuri de activități atractive, vizite la cramele din Dobrogea sau ceva istorice, Histria sau natură, aventură spre Delta Dunării, unde iarăși avem o infrastructură destul de bună și care se îmbunătățește pas cu pas. Există și evenimente de tip sportiv, concursuri de beach volley, triatlon. Sunt multe atracții, fiecare și le găsește când este vânt. Pentru unii nu e așa de bine, dar pentru surferi este minunat. Cei care fac windsurfing se dau cu placa ca pe mare, caută locurile vântoase. Vântul din Vama Veche e deja o poezie, dar nu numai în Vama Veche există vânt potrivit pentru așa ceva. Sunt multe opțiuni, pentru că litoralul românesc are 13 stațiuni serioase, poate să acomodeze până la 150.000 de oameni în locații clasificate.

0: certificate recunoscute de Ministerul Turismului.
1: Pe lângă toate acestea, litoralul românesc al Mării Negre propune celor interesați zboruri de agrement și chiar cursuri de pilotaj la Tuzla, o localitate situată la 20 de kilometri sud de Constanța, unde se află un mic aeroport. În fiecare lună, circa 50 de persoane obțin brevetul de pilot la școala de la Tuzla.
2: Aici, Radio România Internațional. Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea săptămânală Curierul Românesc de la Radio România Internațional, destinată românilor din Canada. Ne întâlnim săptămâna viitoare, la aceeași oră, la Fairchild Radio. Puteți asculta zilnic programele noastre obișnuite pe internet la www.rri.ro, canalul 2, în direct sau on demand, dar și pe TuneIn, Radio România Internațional 2. Nu uitați că ne puteți găsi și pe Facebook, YouTube și SoundCloud, ca și pe aplicațiile Radio România Internațional pentru Android și iOS. Răzvan Dumitrescu vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o săptămână bună!